0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: God morgen med frokostshowet her på NFM. Du en menneskekikker?
2: Ja.
1: People watcher.
2: Ja, det jeg. Ja. Jeg synes det så stas, jeg sitter og ser på folk og lager meg historier og karakterer ut fra folk som spasserer forbi.
1: Hva det første du legger merke til hos andre mennesker da?
2: Måten de går på, hva de eventuelt går og bærer på, hvordan de går og tilstedeværelse i hvordan de på en måte flyter bort over gatene.
1: Ja. Og det du legger merke til hos andre, det sier litt om det også.
2: Oi, huff da. Ja,
1: det forteller kanskje litt om hva du selv opptatt av akkurat nå.
2: Jeg veldig opptatt av hvordan folk går.
1: Ja.
2: Tydeligvis.
1: Tydeligvis, men det sies i hvert fall det. Enkelte ser på klær, noen ser på hvordan biler de kjører, noen ser på hvordan de håndterer ungene sine for eksempel. Eller ser og legge merke til hvem som sitter alene og kanskje litt ensom.
2: Ja, det jeg også ganske god på å legge merke til.
1: Mm. Men det sitter i alle fall massevis av menneskeeksperter rundt omkring i hele byen her, på en vanlig hverdag.
2: Ja.
1: Ja, det gjør jo det. Hvor den beste plassen å sitte og observere folk da?
2: Det jo ute på kafé eller restaurant, det.
1: Ja, det kan det være. Sjøfronten også, en fin plass på en fin dag.
2: Fantastisk.
1: Sitte der og bare se på folk som flyter forbi.
2: Ja, ja, ja. Mm. Nå har det ikke vært så fantastisk vær i det siste. Det har ikke vært liksom sånn en daglig ting du kan gjøre og sitte nede på der, men,
1: nei, men det kommer.
2: Ja, ja, satt deg litt på søndag, vet du, og tittet.
1: Ja, men ja, du lager historier om folk.
2: Ja, ja, det jo halve moroa.
1: Hva slags historier kan det være da?
2: Nei, det sånn der, oi, det var en travel gange, tydeligvis noe rekke. Jeg tipper at det litt forsinket til tannlegetimen.
1: Ja.
2: Og sånne type historier da.
1: Gjetter du på hva folk jobber med og sånne ting også da?
2: Nei, veldig sjelden. Jeg veldig lite opptatt av hva folk jobber med.
1: Akkurat.
2: Sånn skuffende lite.
1: Folka bak.
2: Ja, ja. Jeg har masse folk som spør meg om folk jeg har snakket med, så det sånn, jobber den personen med? Og så det sånn, jeg har ikke peiling. Jeg har ikke du snakket masse med vedkommende? Jo.
1: Ja. Men vi lever i alle fall i en tid der folk stirrer mer på mobilskjermen enn på hverandre, så det å ta en liten, bikke hodet litt bakover og se på folk rundt det i stedet for å se på skjermen, det kan være både interessant, lærerikt og underholdende.
2: Jeg anbefaler det på det sterkeste.
0: Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: God morgen med frokostshowet her på NFM. Du en menneskekikker?
2: Ja.
1: People watcher.
2: Ja, det jeg. Ja. Jeg synes det så stas, jeg har sittet og se på folk og lage meg historier og karakterer ut fra folk som spasserer forbi.
1: Hva det første du legger merke til hos andre mennesker?
2: Måten de går på, hva de eventuelt går og bærer på, hvordan de går, og tilstedeværelse i hvordan de på en måte flyter bort over gatene.
1: Ja. Og det du legger merke til hos andre, det sier litt om det også.
2: Oi, hufta. Ja,
1: det forteller kanskje litt om hva du selv er opptatt av akkurat nå.
2: Jeg er veldig opptatt av hvordan folk går.
1: Ja.
2: Tydeligvis.
1: Tydeligvis, men det sies i hvert fall det. Enkelte ser på klær, noen ser på hvordan bil de kjører, noen ser på hvordan de håndterer ungene sine for eksempel. Eller ser og legge merke til hvem som sitter alene og er kanskje litt ensom.
2: Ja, det er jeg også ganske god på å legge merke til.
1: Mm. Men det sitter i alle fall massevis av menneske eksperter rundt omkring i hele byen her, på en vanlig hverdag.
2: Ja.
1: Ja, det gjør jo det. Hvor den beste plassen å sitte og observere folk da?
2: Det er jo ute på kafé eller restaurant, det.
1: Ja, det kan det være. Sjøfronten også, en fin plass på en fin dag.
2: Fantastisk.
1: Sitte der og bare se på folk som flyter forbi.
2: Ja, ja, ja. Mm. Nå har det ikke vært så fantastisk vær i det siste. Det har ikke vært liksom sånn en daglig ting du kan gjøre og sitte nede på der, men
1: nei, nei, men det kommer.
2: Ja, ja da. Satt deg litt på søndag da, vet du, og tittet.
1: Ja, men ja, du lager historier om folk.
2: Ja, ja, det er jo halve moroa. Ja.
1: Hva slags historie kan det være da?
2: Nei, det er sånn der, oi, det var en travel gange, tydeligvis noe rekke. Jeg tipper at det er litt forsinket til tannlegetimen. Ja. Og sånne type historier da.
1: Gjetter du på folk, hva folk jobber med og sånne ting også da?
2: Nei, veldig sjelden. Jeg veldig lite opptatt av hva folk jobber med.
1: Akkurat.
2: Sånn skuffende lite.
1: Folka bak.
2: Ja, ja. Jeg har masse folk som spør meg om folk jeg har snakket med, så er det sånn, jobber den personen med? Og så er det sånn, jeg har ikke peiling. Jeg har ikke du snakket masse med vedkommende? Jo.
1: Ja. Men vi lever i alle fall i en tid der folk stirrer mer på mobilskjermen enn på hverandre, så det å ta en liten, bikke hodet litt bakover og se på folk rundt det i stedet for å se på skjermen, det kan være både interessant, lærerikt og underholdende.
2: Jeg anbefaler det på det sterkeste.
0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på enfm.no, så er det muligheter for bursdagskake.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette er NFM Jazz.

0: Jeg har hørt den sånn et par ganger allerede.
1: Jeg har gåsehud.
0: Den knallbra.
1: Ja, den helt godt, bra. Det var sammen
0: 26 langt opp. Ikke så mye fotball, altså den vake I det vanlige musikklandskapet deres på en måte. Girl in Red på en måte som vi ikke har hørt før da. Hun ble jo litt av de mer rocka. Men det veldig Marstein over det her.
1: Ja, men likevel den der nordiske følelsen som kommer inn I låta her, ja, den litt sånn Girl in Red rocka hentet ut fra universet.